0: Eşkerin zülfe tıraş, biski siyah behna tıhaş. Ey doktore çapik bimeş, veren ezim malam harap. Bi keyf girim zülfe tıraş, biski siyah zülfe tıkamer. Eşka mühübet amin liser, veren ezim malam harap. Sutum bıraştım bi hesap, lipirsi bu girme kebap. Geriye bimin sed renk azap, ويران ازم مالم خراب. سبحان جي شاهب تني خالق ري خالا گردني. از دين گرم بردام ديني ويران ازم مالم خراب. عشق مجاز پيدا بويا ايرول من دجوار بويا هويت كيم حقيقية ويران ازم مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son